0: 5.
1: Господо, добър ден, въобще едни издани на Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс, всеки работен ден от 12-12 часът. Сиена Спиро на самият почеток Material Lover.

Strangers in the Night на Фрэнк Синатра от първото место на британската топлиста на денешен ден. В 89-та членът на Rolling Stones Бил Уайман тайно се венча с 19-годишната Менди Смит. Девер е неговият 28-годишен син. Бракот ке трае 17 месеци. Во 60-та новиден роден е Тони Хедли, вокалист во Spandau Ballet, кој ги слушаме со Gold.